0: رب نال گلاں کرانیاں بہت فرق ہے. تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج جی نے وہ لفظ نانک بتالا نانک غریب نانک بچارا کدرے بھی ساتھ سنگت ہاں نو جنم نہیں ہے بڑی بڑی گل ہے اور ساڈے لئی سڑکاں نے کہ تیرا پیو اے گرو گرنتھ صاحب مہاراج ایتھے ہاں نہیں مہاراج کہندے سکھا تیری زندگی جی ہاں نہ آئے ہاں نہ آئے ساڈے لئی کہ نا چاننے گیا جو میں آ او مگر مگر آئی ہوے گرو نانک دنیا دا مالک تے اپنے نام نہ لاوے نانک سد سد کہندے کتے اپنے نام نہ لاوے نانک نیچ نانک وچارا ہاں نہیں. اور اے سٹیج تو ایک گل دھیان نہ سن لینا جدے زندگی دے وچ ہاں نہیں گئی نمرتا نہیں آئی غریبی نہیں آئی وہ اینی گل ضرور سمجھ لے کہ اجے گرو نانک دے گھر چ میرا جنم ہی نہیں ہے کہ ضرور دھیان رکھ رہا وہ جنم ہی نہیں ہے کیوں یہ کچی کلاس سکول چ نہیں پیا جا یہ غریبی نہیں آئی نمرتا اسی پٹیالے سان ایک گردوارے تو پروگرام تو اٹھے ایک گرمکھ پیارا اٹھن تو بعد کھلو گیا کہنے لگا جی میرا بھرا آیا جرمن تو انہیں سیوا دینی پلائی کیندر دے کھلو گئے سات بجے نوٹ انہیں ہاتھ چ پڑے سی پنجاب دے سی کوئی سو دے سی ہن داس نو اگاں 50 بندے کھڑے نے پتے بلاؤن لئی روکے پئے نے اودے کر کے آکھیا بھی انہیں سیوا دینی روکے ہیں جویں دکاندار نوٹ گن دے نا 1 2 3 4 انج گننے شروع کی دے جدو شروع کیتے تے میرے من چ آواز آئی میں کہا جی سکول چ داخل نہیں ہوا سیوا دے رہے پر جی داخل نہیں ہوا کوئی اتنے دکان کھولی اتنے تے غریبی دا کام ہے کچھ دینی سیوا چل لفافے چ پائی جا فڑائی دکاندار وانگ انج نوٹ نو گننا پر ایک باری نہیں دو باری گن ہوں پیو وڈا ساڈا جو بڑا ملے جنہیں آپ مایا نو ہاتھ نہیں لایا تے رستے تے ترن والے کو کمی رہن نہیں دتی یہ واقعہ ادھے ایک منٹ لگا وہ کہنے لگا میرا بھرا ہے جی جرمن تو ہے انہیں سیوا دینی رک گئے جدو نے شروع کیتے نا نوٹ گئے اور 50 بندے اگے کھڑے سی پتے چلو من چ ہسے بھی اجے نہیں اجے کچی بھی نہیں چڑھیا ہوا اجے داخلہ بھی نہیں ملیا सेवा भी नहीं दे क्या उन्हें दूसरी बारी जदों गिनती शुरू की तो फिर दास जो अंदरों हुक्म होया मैं इन नोट बंद कर दे मैं क्या जर्म ना के लवांगे मैं क्या जर्मनी आके लवांगे
1: रख ले
0: फिर अगे तुर पे हुण ओ जाने के ओदे मन ते की बीती थोड़ी मैं ओदी लथी या नहीं लथी या कुछ समझ सकया या नहीं समझ सकया लेकिन तुसी जरूर समझना कि भाव हौ की हुंदी ते गरीबी की हुंदी ये बड़ी बारीक पढ़ाई है। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕਲਾਸ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਕਲਾਸ ਖੀਰਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਰਜਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਖੀਰਲੀ ਕਲਾਸ ਆ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਾ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਆਇਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਆਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਸੈਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਗ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਦੀਪਕ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਘ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਗ ਦੋਵੇਂ ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਾ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਨਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੋਡੀ ਵੀ ਹੈ ਗੌੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਵੀ ਹੈ ਪੈਰੋ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਹੀਰ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਪਰ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਪਾਇਆ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਘ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗ ਮੇਘ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਘ ਨਾ ਆ ਜੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਦੀਪਕ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮਾਰ ਨਾ ਭੰਗੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾ ਅੱਕ ਸੋਗ ਨਾ ਭੰਗੜਾ ਨਾ ਅੱਕ ਸੋਗ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭੰਗੜਾ ਨਾ ਅੱਤ ਸੋਗ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਤ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਘ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਘ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੇਘ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਪਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਹੱਥ ਅੱਗ ਆ ਜਾ کوئی رب نے مندر منڈا دیتا ہے کوئی ویاہ شادی ہو گئی تے ایہو جا میگ نہ آ جائے کٹھیاں پارٹیاں شروع ہو جائیں نہ بھنگڑا نہ ات سو ویسے بھی ایک دھیان رکھنا سکھی چ نا بڑی پیاری سڑک ہے کوئی سمجھ لے تے ای سامنے رب دے وچکارلا مارگ دے کہ میرے مہاراج جی نے وچکارلا مارگ بخشیا جی ہن تسی گربانی دی پنکتی پڑھو چپے چپ نہ ہو بھائی جے لائے رہا لوتار تسی حیران ہو گئی بابا جی نے کی اپدیش دتا بھی جنا مرضی چپ رہنا شروع کر دے شانتی نہیں چپ رہن لگا ہاں جی ہوں تے چو کوئی اے دا ارتھ لے لے بھی گرو مہاراج کہندے چپ رہنا شانتی نہیں یہ مطلب جنا مرضی بولو دوجے بنے کی کہندے نے بہتا بولن چکھن ہوئے تھی حیران نہیں ہو جائے گا گرو گرنتھ صاحب مہاراج کہنا کی چاہتے ہو ایک بنے کہندے ہو چپ رہنا شانتی نہیں تو پھر جنا مرضی بولی پر دوجے بنے کہندے بہتا بولن چکھن چکھن کہندے لڑائی نہیں جہاں جنا زیادہ بولے گا مہاراج کا فیصلہ وہ لڑائیاں زیادہ ہونا تھی کہو گے نہیں مہاراج چاہتے کہ وہ سکھ نو کدھر توڑنا جی مہاراج کہتے ایک وچکلا لائے میں ادھر توڑنا وہ کہڑا راہ لب لوب ہنکار تج ترشنا بہت نائی بول بول بھی بالکل چپ بھی نہ رہ وہ بھی نہیں میرا مار حدوں ود بھی نہ بول وہ بھی نہیں میرا مار تھوڑا بولن گرمت پائے دھیان دے لب لو ہنکار تا ترشنا بہت نائی یہ تو کی اندازہ لو گے کارلا مار بخشیا گرو مہاراج اور بھی چیزاں چ لے لو ہوں تے چوں کوئی اے پنگتی پڑھ لے چھوٹے ان کرے پخانڈ نہ سواگن نہ رہن آنا کھایا ساتھ گوایا بھی مہاراج کہندے جنے ان چھڑ دے پخانڈے یہ مطلب جنہ مرضی کھاؤ ستنا مہاراج نے کہا بھی ان چھڑنا یہ جڑا یہ پخانڈ ہے جتنا مرضی کھاؤ ہوں دوجے بنے اوہ گربانی کہندی کھائے کھائے کرے بد فیلی جان وسو کی باڑی جی تھی کہو گے گرو صاحب کی چاہتے کی ہو جے کوئی ان کھانا چھڑ دے تو اسی انہوں بھی نہیں چھڑ دے جے کوئی بہتا کھانا ہے پھر انہوں بھی نہیں چھڑ دے مارا کہیں دے ایک تیجا رہا ہے کج کیا کو ستنا ہاں تے سکول کمایا تھوڑا سمے تھوڑا ہی کھاوے یہ بھی نہیں میں کہندا ان چھڑ دے یہ بھی نہیں کہندا بہتا کھا وچ کارلا مارا کوئی حدوں ود کر دے خرچے ودا لے وہ بھی غلط ہے کوئی ات کنجوسی کرے کمیز ہی نہ تو سات سات دن وہ بھی غلط ہے کارلا لائن ہے سکھی دی بہت پیاری لائن ہے کوئی سمجھ نہیں مہاراج کہندے ویخ لے میں نہ دیپک پایا ہی نہ میگ پایا ہی تیرے گھر وچ کوئی خوشی آ جے ات پنگڑے ات پٹھے کام یہ میگ ہے مینو نہیں میگ چاہیے کوئی اوہ جی چیز ورت جائے ات سوگ مینو وہ بھی نہیں چاہیے وچکارلا مارگ بخشیا جی پانچ منٹ داس صاحب جی دے مہاراج جی اور سیوا لین ایک واری ساری سنگت گرو گرنتھ صاحب دے پیار وچ پڑے ہو جائے